mikrofon. En maskes, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej. Vad blir det? Vad är det? Vad är det?

telefon. En maskes, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför blir jag först i oss, ni är av stadsen?

0: Maximan.
1: Uhuhu. Jag håller mig.
2: Alla mår dina raken. Jag tänker att jag vet ni. Jag bara flickorna.
1: Jag tänker att jag vet.
2: Jag slagg jag.

Jonas, hej! Vet du vad man äter fläsken och nästa bliv? Hej! Fabben!